So I'm Still Me, voqa u antena, sponsorira në Citroën i aftonova. Zoni ku i sonuvat golem i stoni shtacilo stonovi Citroën C5 Aircross. Najprostor një të najkonforen SUV so vërb në teknologi është të nikoga shë sos daden od 29.990 evra. Sega so special një uslovi za vozilat në lager, nova možno za prodolžena garancija do 8 godini, doznajte povejke në citroen.com.mk. Sega vreme za Clipton. Wanderlust.

kjo t'izirvër Shekina vo 2010 godina gobi e viktorijet album Behind the Sun ku e pishme junaj prodavani të disat albumi vo Velika Britania Ima e dina aset pisni Kako No Ordinary Morning Salt Water në gobiot britanski brueden hitës rabot këtë së kanas kjo t'izirvër shë Brian Adams gjithlushet në antina së Don't Give Up Out na e gullimit e hitove direkt në cintarët në gradot ubav se ka vreme za deep dish I vegin antina së Sacramento.